3256 dem mobil card on yin de inish binigo ze bir do shlede na shido e ajde ya e lasto ko ishde ya ajde